ma hinam we andona e den def wena jallano ma hole rew fi gor wena nyota no ma hole o nyomin ka je wo heke.